0: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
1: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？
2: 私の未来はあなたの過去のドライバー。私たちの現在はどこにありますか？